болады. Ханзуча, уйгурча, қазақча, монғылча, қырғызча радиоларының жаңлықтарын оғып көре аласыз. Саат 9-дан 30 минут өткенде Слушатин 6.10 қошылған нұсқасы сапар тартуыңыздағы жардамчыңыз болады. Жол абалынан мағлымат беріп, мағлыматтардан барланасыз. Саат 11-де Слушатин 6.10 қошылған нұсқасы жаңлық жарату кеңесшіңіз болады. Әй-әй шығарма жазу жардамчысы болып сіздің жаңлық жарату ойыңызды заматта көкөлетеді. Жиналған номерді тамақ картасын алмаштыруға болады. Ақша жана зейініңіз үнемделеді. Саат 14-те Слушатин 6.10 қошылған нұсқасы тұрмышыңыздың жардамчысы болады. Слушатин сода шартшасында Шинжаңдың өзгеше белектерін қалаған уақытта сатып ала аласыз. Слушатин 6.10 қошылған нұсқасы чарба жарату көпіріңіз болады. Саат 17-ден 30 минут өткенде Слушатин 6.10 қошылған нұсқасы мәдениет көпірісі болады. Мәдениеттің шегі жоқ. Слушатин жібек жолының сырды күшін сезіндіреді. Саат 19-дан 30 минут өткенде әй-әй тамақ картасын дайындайды. Слушатин 6.10 қошылған нұсқасы түйгін дам жардамшыңыз бола алады. Саат 20-дан 30 минут өткенде Слушатин 6.10 қошылған нұсқасы үйрену жардамшыңыз болады. Білімді тұрмыштың түсті дам теңшегішіне айландырады. Саат 22-де Слушатин 6.10 қошылған нұсқасы әрекет қылыңыздағы жардамшыңыз болады. Денсаулық берісін ұққач әрекет қылып дене тақшалдырсаңыз болады. Слушатин 6.10 қошылған нұсқасы тұрмышыңызды әр уақыт сізменен бірге. Тұрмышыңызды түркін түсті қылып сізменен бірге болады.

Ардақты ормандар, бүгінгі айлық іштақтарды аралап күлдөнігі назар тұрмак бізді, Алтай шары өндірген роза гүлін. Алтай шары өндірген роза гүлін таныштырабыз.

0: Керәлгөлі маданият бір тал үрең оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үләчәд.
1: Керәлгөлі маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәлгөлі маданият көпірігі оқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәлгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәлгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озоты Керәлгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Қандағы қант құрамы төмен азықтықтар алып айтсақ, толық данду егіндері татту қартөшкі қара аштықтан дайындалған тамақты жей тұрғандар дағы да терең оғы бетер тұрықты ұқтау менен бірге кейінгі күнгі рухани абалы оғы бетер жақсы болады екен. Анда кешкі тамақты бір малқы жақсы негізгі тамақты қандай талдау керек, бұл жөнінде адистер мындай талдау жасады. Толық данду егіндер. Дайма жолығучу толық данду егіндерден толық буудай, ақталбаған күріш, суулу жалбыракчасы, кара буудай, жүгөрү, алабата буудай, таруу сыяктуулары бар. Кээбири толық данду егіндердин дамы жакшы эмес, анын үстүнө өтө катуу, оңтойлук менен сиңирилбейт. Ошондуктан аны кара аштык уну кылып чыгарса, буулап бышырып жесе же бышырса болот, кууруса болбойт. Кара аштык тамагы, кара аштык боткосу, кара аштык тамагы, кара аштык боткосу кызыл буурчак, жашыл буурчак, кара буудай, таруу, сулуу сыяктуулардан дайындалат. Бир түрдүү кара аштык менен гана чектелип калбайт, ары түрдүү буурчак менен аралаштырып дайындаса да болот. Кара аштык бир кыйла көп сууну керек кылат. Ошондуктан тамак жасоодон мурда майда буурчакты алдын ала сууга чылап коюуну же тамак жасаганда көбүрөөк суу куюуну демилгелейбиз.

0: Мұндай есепте күші байлығы қамды мұқтаждықты ғана таңдыра алмай жатқан авал Бейжіңде де емес. Мемлекетімізде өндірілген чоң модель және ақыл жөндем тұлғысы өте тез артты. Хабарчы чоң модельдің мағлұматты бір жақтылы қолудағы ең кішік бірдегі қатары сөз элементтерінің мемлекет бойынша күнін орташа тескеп қолдану мөлшері қысқа ғана 2 жыл арасында 1400 еседен ашуын артып, биыл жыл басынан бері ансен бачым артқанын, сөз элементін тескеп қолданған неше мың жасанды ақыл жөндем керханасының көп бөлігі шығыс бөлікке жайғасқанын, осы орынмен бірге мемлекетіміздің шығыс есебін батыс есепте 8 чоң есепте жөндем тоғым түйінінің 5-і батыс бөлік районында жайғасқанын байқады. Хабарчы ішкі моңғол көхот жана лингір жаңа райондағы шығыстың есебін батыс есепте санды малмат борборы топтошып жайғасқан жерге барып, айланадағы 3 шақырымды чөлкемді 30-дан ашуын санды малмат борборын бірде құрылып жатқанын байқаған. Бұлардың бардығы ақылды есепте борбор, уатты ұлған сайын зор, есепте жөндемі ансайын күшті, бардығында жасанды ақыл жөндем керканалары орын алып құрылған. Минша Джомбеттағы есепте жөндем борборын тығыз құру мезгілін тосып алды. Хабарчы бұл жерде жаңадан құрылған компьютер үй торысының өте биік екенін байқаған. Жұмыс алып барушылар хабарчыға компьютер үй торысының биіктігі мұрда тек 5 метр айланасында екенін, ал ең азы ревақ 7,5 метрге жеткенін айтты. Бұл іс жүзінде ақыл жөндемді есептеу тілі үшін атайын түзілген бір долбор. Қараңыздар, жоғарғы линия теребелі ансайын чоң екен. Аға керекті оптик сымдың саны жүргілі телеоператорын 200 есесінен жоғары. Учурда бүт мамлекеттеги чоң кичи эсептөө жөндөм түйүндөрү жакынкы жылдардан берки көлөмү эң чоң бир жолку эсептөө жөндөмү көлөмүн кеңиртүү курулдарын тосуп алды. Бирок жаңы капчаптар дагы чыга келди. Чыгыш батыш арасындагы ташман эсептөө жөндөмүнүн нур кабели эбак эсептөө жөндөм көлөмүн кеңиртүү ыргагына жетише албай калды. Түндө агып турган ушул нурларды ээрчип, кабарчы жаңдан оңдолгон бир гаутел линиясына келди. Кара түстүү нур кабелдер темир жол релсинин жанындагы чукурга тартиптүү тартылууда. Жаңгыр урпак нур кабелдин жеткирүү сыйымдуулугу алдыңкы бир урпак нур кабелдин 16 эсесине барабар. Мұрда біз мамлекет жолын бойлап нұр кабел тартат едік. Азыр біз гаутені бойлап нұр кабел тартамыз. Гаути аралығы дайыма ең қысқа. Арын үстіне жабық қавалды болғандықтан санду мағлұматтың жеткірілісі дағы ансайын алдам, ансайын қоопсіз болады. Бүгінгі күнде жаңы 8 ұзынынан 8 турасынан кеткен негізгі нұр кабел торы гаути линиясын бойлап тоқтаусыз ұзаруда. Шығыстың есебін батыс есептеу есептеу күш тобы алқасы және санду мағлұмат борборы тобының айланасында жалғанған линиялар тоқтаусыз жетіліп тығыздашып, бір түркім есептеу күші жаңы шаһарларында негізгі нұр кабел жоғары ылдамды тіке жалғанысы алғаш жолы ішке асырылды. Түп негіз бардыққа келіп, түрді есептеу күші байлықтарын қантып, аран үстінде еркін жүгірту керек. Шынжын Пыңчың мемлекеттік тәжірибе қанасында қабарчы бұл үзілдеу көшірмендер атлетінің тарақа есептеу күші борборын бүт мемлекет бойынша бұлы терминал бір тақта шахматына айландыруға ұрынып жатқанын көрді. Келешекте есептеу күші торына сөніп, бүт қоғамшылықтың жасанды ақыл жөндем телесін қолдану өнімі неше мың есе жоғарылайды. Чоң көлөмдүү эсептөө милдетине кол башчылык кылуу тобун куруп, урунуучуларда мейли кандай типтеги муктаж болсо, эсептөө күчү торунда чар тарапка жайылтып эсептей алат. Мындай эсептөө күчү тору чыныгы суу, электрге окшош эле негизги жабдууга айланат. Бүгүнкү күндө формасыз эсептөө күчү тору бачым төшөлүп, триллион даражалуу каржы салуу мезгили башталып, фото кабарлашуу сыяктуу чарбалардын бачым артуусун жетектөөдө. Эсептөө күчү негизги жабдуусунун жүргүзүлүүсүн асыроочудан жасанды акыл жөндөм машыктыруучуга чейин жаңы кесип мөртү куйрулаш барытка келип, миллион сан даражалуу жумуш ордун алып келди.
1: Ең ұшқа жаңлықтардан көріңіздер. Бүгін 2026 жылдық маданет және жаратылыштық заттық емес маданет мұрас күні негізгі майдан шаһар қимылы Хуби Уханда өткерілді. Қимыл маданет естеліктері елге таң, ел үшін қызмет қылатын негізгі темасын емешіктеп, маданет мұрастарын қорғау, мұрасты қылу, жаң баршы, жаң өнімдерін чордандыру көрсетті. Арғы жердегі маданет естеліктерін қорғау тармақтардағы мол керемет тор сырты қимылдарын ұйымдап, маданет естеліктерінде елге нарық жеткізу теориясын түрмектеп, жұртшылықтың маданет тұрмышын байытты.
0: Жақында қаттоо ташман министрлиги мамлекеттик өнүгү жана саат комитети сыяктуу 11 тармак биргелешип жаңы энергиялуу оор түптеги жүк автоунааларын көлөмдөштүрүп колдонууну түртмөктө жолго коюу долбоорун жарыялап 2030 жылга барганда жаңы энергиялуу оор түптеги жүк автоунаалардын сиңип кирүү салыштырмасын 40% жеткирип мөлчөрүн 1,600,000 ашырып жалпы мөлчөрүнүн 20% түзүүнү ортого койду.
1: Жақында Говиян қоопсыз өндіріш комитет ішқанасы, Қоғам қоопсыздық министрлігі, Қату ташымал министрлігі, Айыл Чарбайыл қыштақ министрлігі біргелешіп, жайдың үтчісі, күздің үтчісі сияқты түйінді уақыт бөліктерінде Айыл қыштақ жұмысшы диқандардың сапарға шығу қоопсыздығын жалпылай жөнге салу қызматын күшейтуін орындаштырып, өлшемден ашық жүргінші салу сияқты законсыз жорықтарды қатаң тексеріп бір жаңсыл қылып, оор өзгөчө чоң оқиялардың шығышынан чечкин сақтанып тосты.
0: Тазартуу AI колдонуудагы башаламандыкты жалпылай жөнгө салуу атайын кыймылына шайкешип борбордук комитет тор коопсуздук жана маалыматташтыруу ишканасы 6 айдан баштап AI колдонуудагы башаламандыкка катыштуу маалымдоо атайын районун ачып жалпынын маалымдоосун атайын кабылдады. Кабылдоо чөлкөмү негизинен жасап бүтүргөн мазмунга белги коюуну ордунда жүзөлөштүрүүбү жалган чыныгы эмес маалыматтарды жасап таратуу сыяктуу 14 түрдүү маселени камтыйт.
1: Кабарчынын өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин билүүсүнчө мамлекетибиз бүт мамлекеттеги бир туркулашкан алдамчылыкка каршы туруу техникалык сактануу жөндөмүн уландуу түртмөктөйт. Учурда өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги алдамчылыкка байланыштуу IPP көзөмөлдөө өлчөө алдын эскертүүсүн көндүмдөштүрүп кулач айтып 2025 жылы көзөмөлдөө өлчөөдө байкалган 27 000 алдамчылыкка катыштуу IPP алдын эскертүүсү 41 000

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ірі көңілі көктемі, өмірі қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйік туғармандар. Кереметірлардан белек сұнучу көркөмөнөр сахнасы берибиздин ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүк туугармандар. Бүгүнкү берибизге даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге күн бөлек сұрамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынайыңыздарға шырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обылы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

0: Жарайгелі маданият бір тал рөйінгі құраш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачад.
1: Жарайгелі маданият бір күзгі құраш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жарайгелі маданият көпірігі құраш мұрдағына. Азырғыны жана келечекті жалғаш тұрып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жарайгелі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жарайгелі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгісі қалтырған балу байлық.

өзі қалығанша ақалу түрлерін тұрғызу, ақалу өлчімін өстіруде қайталай ақалуға, өзі қалығанша үймелік елерінің ортақ иелігіндегі бөлігінен пайдаланып, тижарат қимылын құлаш жадыруға болбай тұрғандығы. Егер қайшылық қылса байланысты тармақтардың закон низамы бойынша жазалана тұрғандығы ішке тақталды. Бұл жолғы өзгертуде үймелік башқару тейлесу әрекетін шектегенден тышқарыдағы арғайсыз жақтардың жауапкершілігін айқындаштыру,

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азығы алып, көркем өнер сахнасы беру арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз.

ынтымақтықтын күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қаһармандар, жағымдырлардан ырбелек сонучу көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаш тұрып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачат.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне ді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі оқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озот Керәйгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.